0: tai tu na ona tu nu kwa fi mai tanga he ngongo me kolomua o ringa toni ki a hauni malo tai
1: malo malo mani au e ki te molele ai tonga ko to ape mo me mai ki tau ko au ngongo ko ia i he fi afi pule lulu ko e ni uno aki e mahino pe foki ko sa i tau mo mo ko e ne pe ko i winter i welinga toni ka i he weekend na e to lalo au pito e fua ma fana lotonga aho avalisi ki he valu ki he tahatolu pe ko taimpo uri i he fa ki he hiva pe ko ane asi hange ko yo mo me aki ai he media mo e tv na e to e no he ko talo e ni me he tau e tahanima ko ni to to e to e ni sino i loto weni a to ni fie sia pe fo ke kai nga ko i nga ko e o se ni tau e tahanima ko e to ki to e ni a e sino i weni a to ni o mahino mai pe fo ke me he whamatala e a ki he kaha u mo e to e ngai wike ni e ke i momoko pe o hange ko ia o kumo o kumo to whangai Neo ngā e momoko pe a moe sinou o te eke ai ke kanseli a e wakapuna. Se puna aki koia pe a mei welinga toni, pe puna vai ki welinga toni. Ngata pe he se folau aki tahi pe koe sewi na e kanseli e ngā se folau aki koe ngā koe tuunga kou ki ai e ea. Pe o ki ai ai faa e arwange ke maa faa nange i he wiki kahau ka i he wikeni o kufu momoko au pito. I he wiki ko sina e whakahoko mai ai ki whale alea e whakataha ka kai se fime whahofonga whale alea pe a me i he ngā hei whonua o e pasiki o ka watonga. Ai a koe polo karama ko ni o kui koe women's wananga. Ai a koe kau mai ene ka kai se fime e toko ua hiva pe a me ngā hei whonua ko ia o e pasiki. Koe whanga mali e ni ki he ka kai se fime whahofonga whale alea ke na lava mai ki loto welinga toni pe a ki fale alea ke whakahoko a na o se pota ano a ki se lave i pe mo maho inga ko ia o e tuunga whakataki a e ka kai se fine pe a oku fu maho inga ko he nga e oku fu toko si au pito a e ka kai se fine oku na o ngā oe i fale alea pe na o ko e kau whafofonga fale alea a e ko whanga maali e ko e ni ka kau mai e e fa fonga a fale alea me ngai fonua ko e ni Vanuatu ni we SSM mo a Cook Islands Tuvalu Solomone Samoa Tonga Tokelau Caledonia Nauru Fiji pe mo Kiribati a ko ona ko fane a foto fitu wase ai a minister ai a mia te ko fa fonga ni fale alea na ka mai ki he fatongia ko ini pe ko e po kalama ko ini na faga hoko ke ke na ta me fok me ya mo kai se fine i loto fale ale a pe ka watia ya ona po kama o se ploni ai ko se ngamani e peni ke na ofrai ai pe na to tala no ki he maho inga ko ia o e a fonga taki pe ko no te fai ai ke to to golahi ange ai ka kai se fine o ku fa fonga fale ale a i he weekend

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: A te vita pas.
0: Te vita ko ha a fotutu ke ta polo kalama ki he weekendi.
1: A ma pui te vitu pia kori ke hukanga te pengai kata pakuma mei palena. Ko e fai pesi ke akapuru o puli unioni, ko e tua kone o breki, pia ta hoko hobe me fangi tau kui ku fuku fuku ma koki e tau kui na MPC, pui hawa ta pa ulu kusta i goi, ko kume na hai tau kui ya. Hoko tai pek he riki, ke ke tu ua riki, ko tobe fui tau e fi hai tani mteita, po walo e tani miko te maari a ke tu ua riki e ngai aoni. Ata ki lawa e pere komunio li, ko hosho komunio li, ko tu lebe fangi mea ke ke, mu famanat mai tau tim mama loa teita.
0: Io ko fa malo a tevita eh ko hui ko tu uia ko ia a eta programa te takamata ki pe a fe au ina PC pe ko fa fe au fa kava hai ko anu silani e tevita na kamata fokia i he wike ku o si eh pe a ko yo la fokeni o nga hi va inga ko ia he wike ko o si ne malohi a Waikato i he pay of plenty ko tolu walu ke he ua ono malohi a Tasmania i no fapa ko tolu taha ki he ua hiva Malohi rewa a Talanaki koe ua noa i Kandris Manukau koe Nima. Pea malohi rewa a Otako koe Whātaha i Saufuren koe Tahafā. Malohi a Kenda Peuri koe Tolu Walu i Okalanini koe Tolu Taha. Pea malohi rewa a Nofureni koe Whānoa i Manawatu koe Tahafā. Pea malohi a Hawke's Bay, hea kailahi a Hawke's Bay te vita, ko ni maua ki he tolu tolu a Weringa Toni. Pape ke pehe to lahe ki whana wainga a Weringa Toni unau kau he tuahe ko nau tolu foki na nau a hau i he NPC i he supa rugby i he tau ni i he te vita. Ko e tuku atu. Ka kua e mea lahi ko uhi ko e fofua foki mea foki na mo unga ko ni ko hu o tau he na PC pa ko tu pe ko wa mata pa ke ne to fula wa tu ki pa mo ti mi ko o pre ki ki fe au hi ko ni afrika e te vita ko ha wa kai ki ai
1: ai ko ke tre ha ko ko tal ve se mo hu ma si ga na na pa fula mo ke pa ko lava ia pa ste po na na mo ke ka kai ta ra ko na ko lava ko na lo pa pe la o ka na yo mo e i lo mo pe hu ma si ke ka u te
0: Koia, mahino te vita ko koini ko hu ki loto ki he a feau hi koini NPC, pia mahino koia fokina ne whakahoko fo i tata o whakaosi koia ma kenda peuri o nau maalohi ai koe i o kalanini e te vita pa tau whakamalo koia. Tau whakamalo, to e kau atu momounga, pa e kau momounga i he fora au ko tau alo ke tau toko valu whanau tonga koia o kunau i he timi koia ai olpereki e te vita. Pea ta hoko atu ai pe koe uhinga ke whakamahino e tu koe ai vainga ai olpereki i Afrika te vita. Au kamata ai vainga koni ai olpereki i Afrika i he aho valu. Ai koe aho valu koe tokonaki a koe anu usilani koe aho fitu i a koe i Afrika. Pea ku kamata ake tau ai olpereki pa mo timi koe estoma i he taimi tolu heng heng. Mo tolu koe na whanau mai taimi tolu heng hengi i he Sky TV ni mataha. Ai ko Sky uraki ia. Ka pau mo fie sio he tau kone a olpereki, pe mo stoma, ai a koe aho valu ia koe pongpong tona ki tau hono ua, i he aho tahau ai pe o agosi, pa mo timi koe a saka. I he taimi tatau pe tolu heng hengi aho tahau ai a koe aho pule lulu. Pe a pehe lewa koe tau hoko i he aho taha ono e peo agosi, koe aho sāpate, taimi tatau pe koe tolu pongpongi ai pe, i he pongpongi tau ia mo timi koe bulls. Pea koe ulaki te si rewa i he aho ua tolu kone o agosi, pa mo timi Afrika, e whai he taimi taha hengi hengi anu silani he aho ua tolu. Tau hono hoko tau mo timi koe laione, i he aho ua ono ia, i he taimi tolu hengi hengi. Pea koe tesi hono ua i he aho tolu noa koe au a kosi, pa mo Afrika whakahoko he taha hengi hengi. Pea koe a tau hono hoko, pea mo ma Afrika i he aho ono koe au septema, i he taimi taha hengi hengi ai pe, pea koe tau whakaosi rewa i he aho taha tolu ai pe o septema, whetaura ke pe mo Afrika i he taimi fitu pongpongi e te vita, koe aho sa pate ia. Koe anga tuu koe a ngahi wa inga e olpregi i saute Afrika koe ia i he tua o kamata i he aho walu koe ia tona ki he wikeni te vita. Malo.
1: Malo, te iti pa kusi ufa pofa pute pote tuu magana Ikai
0: ko tu ibe na lava pe ke ke kau heti mi te vita. Iyo ko uhinga foki ko uhinga ya me akaje. Kata ho ko atu te iyo te vita ki ke rigi ko hui ko tatai mi e ka foki at malo. Aia te vita ko takai hono uo ua ni aia ko tu ibe takai ni ma e. Pe lava fe auhi around ropi ni malo.
1: Broncos na ono ke tau noa e nai tuku horo e te Broncos e ki lalo alu apito e mai no pai beri kai ta horo e ki lalo kua siho ta ka torua ki e taha ono e lapisi ta kua West Tiger na taha tolu ki taha ono e tau maali apina tiku maino pe mawe e pia te ta kaha tua ka e tua poini ho timiu ke ilakape ki ilakape o timiu e tolu ono
0: koia e te vita umahino ke itak pe foka penuifiko poini tolu ono Pe hoko hakereva e lusta aki ai, koe poine tolu fa, toi seko holo e uoria, hoko o holo e uoria, o fika tolu, koe poine tolu ua. Mahanga ia pa moe saaka, koe poine tolu ua, aia koe tolu e moe faaka, ok, fika tolu pe uoria, koe fuhi, koe ne alugoia ke fo ene agensi, e vai ngā te vita, fika nima e tolu fini, koe poine tolu noa, pe fika ono reva e naite, koe poine ua valu, fika fitu e lapisi, koe poine ua ono, Ko e fika valu e pulu doksi ana kukelau te vita unau kamata ke nau kaka. Unau kaka hake pete nimi fika valu e te vita kehe peke nau kau hitop AT. Ka hanga e tuu koe ae ngahi timi hete nimi. Ka hanga koe kukelau koe fuka mui mui taha e talako ne te vita. Pea pehe foko ae koe taha fitui. Ae koe koe ngahi timi nuka ki nau kau he lau kau koe bena fenga maari. O hanga koe koe kapoe koe poine ua ono. Pea moe si eagles pe ko menli koe poine ua faa. Pe mo ken pela ko e uo ua. Ka pahe kai ngau toi foi foi time tolu ko ni. Ka ea ha timi e tolu e foi o lunga fitu. I he valu fitu mo yono. Ko tui te nau holo bui ki mui e te vita. Ka maari a pito fia uihene tu uko he tangi mi. Malo.
1: Malo, pute ka hoka tai pe ki se.
0: He komo nueli te vita. Ke he pe ku tau. Ia e tau foi me tari neongo ko e plons. Ka utau kau pe he lau e. Ko e ka te ulawe atu pe i he tafa ko ni. Ai a koe ngahi timi pene pasifiki. Mahino foko a seria ia na ne maue a fi auhi a ke fo i a metari te au fitu taha koe fo i koula e fitu noa pe a siriva whanima pe a ploni se ni maono. Pa koe kakuhinga pe koe gulave pene a koe te ngahi timi koe ne pasifiki. Koe nusilani koe koula hongo fulu siriva taha fa ploni se taha ua fo i metari tolu ono. Ko hamoa mawe fo i koula taha hamoa siriva taha koe ua. Ko fisi, foi koula taha, plons e taha, koe ua. Ko naulu, koe foi plons e ua, koe ua. Ko Papua New Guinea, koe foi plons e taha, ai foi koula taha. Pahoko Atonga, koe foi plons e taha. Ko Tuvalu, koe plons e taha, pe apihe fo ki Norfolk Island, koe foi poine e taha. Kone tu uia te evita, angahe fonua koni pasifiki, ko lave pe koe ki ai, kai kehe pe kutau kau he lau, e te evita kua e tau fui metari, pe a mei he, ka koe, koe ta si o koe ia, ki he vainga koe, a tala e te evita, O whakalakalaka au pito, koe uhinga kutau si o, na tau malohi, e te evita, i he, tau koni mo uere si, koe fume alahi ia, Pe a hange koni, koe mahino koni, a fe auhi koni net polo, na e fainolo fo kea nu silani pia mo a samaika. Ko haa o lawe gai te vita?
1: O mao fo kea tau tolu. Mao e tau tolu, mao nu silani e pako nu silani e aiku te mao e. Tau talu me me wape ongo furu, to na tuk mao en keita. O pia fia wute a timi ia koe tau net polo, e ta kut mao en keita. O kea tu.
0: Iyo ko fa malo te vita, mahino apito e tafaa koia, ko tu uia koia, e tau a programa a spotik hui keri, ta whakamalo ki ai ko kepe, hange koia ko lau ko ikuna in usilani, i he ulungia koia a Asreeria, i he timi a Samaika, o whainoro a Samaika pia mo usilani, o ikuna i he tawha koia o netpolo. Ko mea whawhiawhia pe foki hange koia ko ta lave koia ki ai te vita a e tuu koia spoti, neongo pe kuha, mahino pe ko monueri, ko yai pe tau e tau kai ko pe ko tau tok me ta rien me yai ko pe fa hinga na na yai o hange ko olimpiki olimpiki fo ko tok ta pe ko si me ta me ai apa ya of cream i he fuhu e te vita ko siriva eh ko siriva ne ngo pe i ka ku tau a pe ki he ki he a fra i longa tau to nga mala e ko ni o spoti e te vita Kapau te hame a ke ke tānak mai ko hi ko tā taimi ko lava te vita. Ka te tau whakaose a ki te tau kolosi ki taua ki Paula Moala ke ne tuku mai. Amana ki koia ngai ti te ila koia. Ai wholau mai timi tau te hawalu a tonga. Ki whi au hi koia ko a Manu Silani, ai Pasifiki, Fisi Moha a Moa. Te vita. Ka te hame a ko hi ka o tā whoki ki a Paula.
1: Eta mara foi to ki ko mana se peta mam fe fe au ga mam ro pa ho ga de weekend ko ya keta
0: i kai ku tolo ye fe au ko ya mama lo ate no fa malo ate ai tolo ia to kamata he aho uo ua ko o imagina ni te vita ai ko wite ki tua io fa malo ate te vita ho fa manat mai io malo apito kata kolosi ai pe ki a paula moala ki timi tap ta vala to pe me tonga malo te vita
2: Fenga mari ko ni fie fia e pol kalama spoti ke tai tai lele ia whaifikau Paula Moala ki he programa i he fia fini. Ko hui ka manaki koia ke kau mai e timi tau taha walu a tonga ki he fia uhi heen. He kaki tue whakalolo a whaifikau te utuku atika te koe ke tuku mahano whakaiki ki malo.
1: Malo abito David, malo mao whanga maari. Kore peke u whamalo malo atai pei he tau katapu kamata ke programa fia fini. Te atave mo ke u talango fua ki e whema o ku whai mai mei reti o. Ko e uhi ko e amanak wholau mai ko ia e tau timi under 18 me i nuku alofa ke kau mai ke whi auhi ko ia i New Zealand ni. Ko e na whai pefe tu taki ki tonga ke kau official a tonga whu aki mo e ongo ongo e tuku atko e ni ke whakata mai pe ke whai peha a talano gai he nak whakampe e hu mai hana u ka u official ka ko no moni o ku ko fa dalo fa me to ngak to ki piki ai ai timi kingo ko ta mai ki mate ko tim ko dik ata 18 ko tim fa ko de na ko li si ai o fa e fili fili ko ni me na timi ko to pe na ka won ge fe au hi be ku fili fili me ta mai ki me to ngak ko to ke ka mai ko ge fe au ko ni fe au ko ni u fa fa ta u ma u pe kana e lai pe o mai e ha moa pe mo fisi ka ge u la ve pe na ka wa na ti ma tonga gwe fu ga ti me under 16 ma under 20 ka ge ti me di under 18 o ka o mai going ke se au hi ka se au going fai mai ke hamilton o ku fai va inga i he apiako a Saint Paul College i he di hamilton pe ko e Fetu taki koe nina fai mai e he pareste di faka to e di ko na hia ko e do si poti ma ka ta ko fa ko ka pulu e ko sko tu po fa se ka ko hinga no hala ofia le fa i me fe tu taki ko ni ko ko fare a fe tu taki ko na kore mai ha ha accommodation e a fe tu ke na u a ke na u no foi e ki tai mi ko ta u o na ha wai ko fa ga ki ko le fola u e me ko ko ba ok fa ta ki email ko le send mai ko pure folau ko lo sana la tu ko lo sana la tu ko pure a ko ia ko sa ante lu ko tau pa ana la hia ai ka ta ha ka pure a ko ko lo sana la tu ai ko ia pure folau pe to kon pure folau ko fa se kau so ta me ongo loka ko pure si potia ko sta i lulu ko na wa ia pure folau ma to kon folau pe ne ko na glava ke ane nai ko ki nau tolu ko e whiri ka oficiare, pia mo e whana wako ko e ke i he timi wa inga, e tok whiri ko toa ia, o whakapapau a pongpongi, i he pule lulu. Aia, whakambe ka pa e toki lava ia, tana huma i he pule lulu pe, ko e polo kalama spoti ko e e to onaki ta gu osfai pe fe tu taki ko ha no fa nga mari ke na ka mai o omi ga hi kakato o e tala no go fai ke tim ba ina ai ko ko i meri ko na mai una fa fa ka ka ke kore pe ki fa na wa inga ke na kore mai fa mili i hemritonini pe o kalanini ka ki mohe anga ke na mohe ai ai ko ta ta lo pe ke mohe anga mo sme ko ta pe ho ki ba ka inga ai ta no ke mo ana ko fa mo lu pa ko pilo mo ka ma de ke tai mo mo ko ni ko ana ko no fa rea ko me to ko ni e fe nga pe pure fo la u pa ka official ke fa ka ka to ia pe a ba ga hi to ko ni me he ga hi fa mili o fa na wa ina ko na fe fo no ga aki pa na o transportation e to fa pa pa u pe ha na wa u mai ha transport e fe unga mo na u fa pa na ko ma la va ina ke na fa marisina fa la octoconi a TRU ane ta ko tonga rugby union ke no fa sio sio ha mala va inga ke fa ke a na o fa marisina mo te te wen ke va inga ko e fa na va inga me ka fo la una tau mai ki o kalani e aho wa taha septema ta tau mai aho wa taha septema ko a monite pe una foki pe e monite ko a nima o katopa ai ke foi ke ua una uheni ai ke fai ko ava inga ko a ho go una tau mai ua taha a pe fai le ai na ua ka inga se a ho wa ono ai una tau mai ua taha ko monite fai le ai na ua ka inga i a ho wa ono i hemritoni i korisi saint paul ko raki kemi ko ni ai ua ki tau ai no sila mo fisi i taimi Ok, ho atar ta nu sila mo ha mo ta ta wa ho ata. E ha fi ai wa o ta wa nu sila mo tonga. Pe ko tolu e fiafi e a ta ta u pe a ho wa no septema ta wa nu sila mo fisi. I Saint Paul pe. Ko a ho no wa ko na wa inga ho no wa o ku wa inga ai a tonga mo ha mo. Ai ku wa inga a tonga mo nu sila e a ho wa no va inga hoko he a tounoa. Tounoa e per septema. Ai ve tounoa septema ga pule lulu ia. Au na va inga he tounaki, ua lo, nau te va inga he pule lulu a hoa noa, a tounoa o septema. Ai uta wa tonga moha a moa, he taimi taha taha pongi pongi. Taimi taha taha pongi pongi ke na va inga hono wa ia. Toka na va inga hono tolu, okta wa tonga mofisi, he taimi taha taha pongi pongi pe, ka i aho whāia. Ai aho whāia ko ia koe sāpate ia. Ai aho whāia o katopa, koe waina sāpate, tau wai tonga mo fisi, i taim taha taha pongpongi. Pe auspego na wai ngāpe unau whoki rewa, he aho nima, koe mō nite ia. Ai e koe anga koe, e whko tūtū, o kumau he taimini. Aho uraki, noe aho ua, mea tolu e na wai ngā, uraki wai ngā mo nusila, pe a vainga hoko moha amoa, e vainga wha o si mo fis. Aiga ura ke imi aho waono, septema, a to o tou noa septema, te mwe aho wha o katopa. Aga tau e ki whai ki, pe ma o mahe tai mini.
2: Tuko wha malo ka te koe, ho kau mai koe ni ke polkama, sai pe te tau mui mu i atupe e paula a e polkama i he wite kotoa pe. Kako wha malo ka te koe, malo apito kau mai ke polkama. Malo.
3: PMN Tonga. Ko tau tai miko toi miniti e ua pia hoko ai fitu. Toi miniti e ua pia hoko ai fitu. Ko kore pe ke hufanga toi pe i he talafratapu. Na e kamata ake Filipo Motulalo e aho ngā aue oi aho ni. Ka e atāmo e fine motuani ke u hoko atu ai konga hono ua ko ia o e tau polo kalama ki he aho ni. E wakaigo ke tau ngā i polo kalama ko teu teu ki he poni kua ngā peheni. Ko e tau fofua polo kalama ko o e fiafini ko e wiko teu teu ko ia o e wike lea whakatonga. E kau mai ai a Alisi Tatafu me he kautaha ko ia a e kau whai ako tonga i Okalani. Kau maa foki a Osaya Sikupu me he Siaola. Ko e ngāwe whakataha fokeni ko tu whakataha ai ongo kautaha ko e ni ko e uhi ke whakahoko ai ngā ue pe koe whauwhau ha ngāhi polo kalama ki he wike le whakatonga ko ia o e tau ni. Fitu tau noa koe polo kalama ia ai sosa yeti lea whakatonga, pea mo se fita hao uri. Hoko koia ai valo koe taratala i whalea ke mo ilelei, whakahoko atuia e whane tu iha angana, mi he wakatau tua. Valo tau noa, e whaia ha whakapotala noa ki tonga eiki ki a Diamond Vea, koe toko tahani foki na, o kukau i he komiti koia ai association pe koe kau taha koia ai kau whaka whafine koia i tonga ai e whakamatara toko tahani whika uaki pe amoe e na polo kalama koia try patients na e toki osi pe amoe ngahi whainga maarie o ku whakaawa e polo kalama koe ni ke kau atuai hani ihina na o kau he ngahi whi auhi koe ni ki he ngahi whi auhi i tu apure anga hangi koe ia koe Miss Asia Global koe Miss Earth kau maafo ki ai Masters of the World o ku kau atu ki ai ai kau whakafofonga me he Miss Galaxy koe ia atonga Hoko koia a hiva e o atuai e tau polo kalama koia langi kakau. Fua hoko ia e whaifekau i kilifi pope. Kau maa foki a whaifekau hausia i moana tau fui. Hiva tau noa ko e tutua ia a haina ko polo kalama fo o weni. O fua hoko atpe ia e Tonga Women Council pe ko e kosi rio ko ia a e kau fefine Tonga i Nusilani. O ku fua tau mua a e polo kalama koe ni ki hono toko nia o hou e ki whawhine i e ngāhi tapa kehe kehe pe koe ngāhi malae kehe kehe o e mo ui. Litia Simpson ia, kai o maa a e seta whinau, pe foki ki a whaifikau se neti fiusati, ko e whakaafe ia o e polo kalama ko ia tutua ahina i he pōni. Hoko e ongofulu, te tau wakai ki Brisbane, ki a lawe ilo aola, na e mea foki a tahine pirinsesi, sa alote mawhile o tuita ki Brisbane i he polo kalama pe he whingawe a ki a tonga pot ngawe tak mamata pea pe he foki pea moe pule anga Australia o mai ai e lawe ilo aola ha tau ki o ngongo ka o maa foki ngai mea ke he pe o hoko i ho nao wahenga hoko ko ia ai i e tātaha tau noa hoko e tātaha ke tātaha tau noa o ku iai ai koe polo kalama ma ke heia e whae whakapotara noa ki he toa taha koia na anei kuna ai me tari koia atonga i he Commonwealth piko e kominiweli ko Paula Monta e kau maia i he hoko koia ai tataha ki he polo kalama pie mentonga koia oi poni lolo tonga tau tari ki he ongo whakaafe koia oi polo kalama tafmala ai oi poni Arisi tatafu, me ihe ata, piko e kau taha e kau whaiako tonga i okalani, kau maafo ki a osa ya sikupu me he siaola. Tau wakai mo heki a sione a leki pia moe fotu i he la a. Mo tau taimi, ose mini te ua, ose mini te tolu me he fitu.

0: tutua ahina. Ko e polo kalama fo o fogeni pe whakatawange pe o kuongo lele i atu. A e ui api e mento ngā ki apina pe ko whepe feitu o ku ke mea mai me ai. Ko e polo kalama o ku whakatau mu a ia ki he hou e ki whawhine he oku i kaito e whakaalonga oa. E nau hoko ko e pouturiki o e nofo whamiri si a si pe a moe whonua. Pe a neongo o ku lahi a taimi o ku i kaike whaa whai ai hano whakatoka ngai ki nau tolo ko e uhi ko e angai no fōk tau teke mau pē ai mātu atanga tā ke nau asi i he taimi lai. Ka ko, ka e kono mō ni o ku hoko ai hau e ki whawhine ko e pou pou lahi pia ko e mei mei ko e huitu a ia o e mea kotoa i e angai tau no fō. Ko o fōtu ai ai ki i polo kalama ko e ni ke whaka ilonga i aki e nau langa ngā we ko e langa mea ai hau e ki whawhine o ta tau pe i he mala e whaka eka te mika pe ki ngā he mala e ngā ue kehe kehe ke langa hake ai anga ko ia e tau no fō. I gai ngā lofo ki ai, ai si i tā pupuha unau whai i whare la langa, ka uma a whaka whare hanga pe ki tō kanga. O ki ai whaka amu e hoko e polo kalamani, ke tokoni pe a mauai moha whale i, ki he e tokoni ki he anga mo ui ko ia ai hou e ki whawhine i e ngahi mala e kehe kehe i whakai via ki nao tolu he ngahi ngā ue uku nao whai. Ka e ngatai, ka e si ofi foki pe mo e ngahi palopalema wha sosiare he anga o e nofo pe mo e taau o taimi o kusi lame tukia ai hou e ki whawhine. Ko no tā palasia ki nao tolu i e nao ngahi totonu pea pefo ki ki hono whakatolonga, pea moho hono pue puke a fufula, ai ngahi tala whakafonua ma aho e ki whawhine. Fie fia ki e taltai lelei, ai sea o e kosi rio ko ia, ai kakai whewhine a Nusilani e seta whinau, kai o maali Tia Simpson, pefo ki ki e whakaafe ma kehe o e whiawhini, fai whikau se neti whiusati. Tutua ahina, o ku o atuia i he malu malu o e Tonga Women Council. Fai whikau, ma loe tau mao a e whiawhini, pea pehe foki ki a e seta ka o maa litia.
1: Ma loe tau lava.
2: Ma lo, pea o gou whakatulou atu, pea talangata ia te au o whai ki tua mamao. Ka tau hoka tai lewa ki he tau polo kalama fo o koe ni tutua ahina. He whiawhini, o ku mau loto whiawhia ke taltali le lei whai whikau se net whiusati. Ke ne whakaawa ai polo kalama fu o koe ni. Kai ki mua ia, o ko gore ki alitia. Ke ne kamata mua o whakamatala mai ki he uhinga o ngahi hiwa he pōni. Kai tātau te whito ki he ene whikau aki moi ka veinga o polo kalama. Kai toki hoko mai e whai whikau. Pene kerese ai pe e tau ngā ueni. Malo.
3: Malo i seta. Pea kou kore ke uhu whanga e ngai tau whatap ko wha hoko atu mei wharen. Kai hoko atu e tau pōtala noa. Pea ko hiva whaka awa e tau polo kalama. Na i ka mata aki pe ai māhina aho aho. Ko i māma ho hulu ia mei he langi i he po uri. Ko i hiki e tau wakai ke langi pe amanaki le lei ki he ene māma. O ku whonui ki i hiva, i he ngāhi nau nau whaka o tua o whawhine tonga. Pe e tautou tā pe ia, ko tau ngai hiva whaka, ko tau ki hiva whaka awaia i he polkalama kotoa. O ku iei whuke tala tupu ai polinsia, ko hina moni ki tama mo ene tutua, pe he tau kua koi ki konga aoi au tau lava o mamata ki ai asi hifo mei he māhina. Koi tala noa ki a whiwhine whai velenga mo tōnunga, kena e ikai ke whakahounga i. Pea ko ene muno muna beke alu mai ia ki he laa, pea whai whai o ongo ene tangi o ame hake ki he laa, kena e fu uvela tokua. Te heka hake lewa ki he umata o hifo atu ki he māhina. Ko i tutua, ko i mea ngā ue whakafonua ia a whawhine tonga. O ngā ohi ai e koloa ke tō kai. Ngā ohi ai mo koloa ke ne bala aki. Fra fotunga aki e fefinei kia katoanga. Peke ne mea ofa aki mo tauhi aki hono vā. E kuonga na isi si ea silini. Ka pau e fie fie ha fefine he anga nofo e kolo pe moi kāinga. Pe aha mea e māi. Ogune to'o i ki konga fola osi o hu atu moia ko mea ofa ke whakatoka lelei aki e vā pe amo whakafie fia aki ai mea oku honga ki a teia. Oku mana koa ha fefine uktupu ha wha e o wha atutu pe a koka anga. Aia, ko tutua mo i ike a fafine tonga ko nau nau oku langa aki e nofo ai so sai e ti oku langa aki e mo uitwhaka ekonomika pe a matua ki lelei au pito ke a takai. Ko nau nau a tonga koloa ia. Ko hiwa whaka ose ake tau polo kalama he fia fini, o kui koe nima o fafine. Ko liliu whaka tonga mai ia mau i loa na e fatu e tahawalo ono nima e tangata ko viliami losi welesi. Ko nima o kune se lue ai mohenga pepe, ko nima ia une pule ia mamani. Ko mau whaka pālangi ia, pe au whena pasi lahi ai uhinga mau mo i tau ilo whakatonga o ku iloa koi kali loa. Koi osi pe e ni pe kole lewa kali nta ke ta i mai mua ai whonua mana. Koi fatu viki viki ke he tui ka koi fefine koi la ahono tolu ko kuin salot. Ko whanga pui pui pui angi he moho eiki. Nā ne ave a tonga mohono ka kai fefine ki he langi lau i he tuu ai kolope. Ko ia, mahal ko fe unga kai tukua ke tau whanung ke tahine fai whekau. Ka ko e taha foki na e whaafaka a naua mau pe talmene ke isi ki he la a oho tau lau maari e pe a koe ni uktai maari ai pe ne mo ui he ahon. Nā ku lele atu he whatongia fai whekau o ku ke ofisi me he to o mata u koe fai whekau e potsias. Pea ke uot he to o he ma o ke nesi ai ki he tau he tau wha e u ke i whakakoloa ki tau tolu he eiki. Ka tak fokri in tau ta e mai e fasi kai hoko mai ia e fai whekau. Mālo au pita.

0: o kou kore ke u whakamalu malu pe he tala whakatapu kakato o i whanua mo i lotu. Ka u hao hake o whakamonu ho ku koloa. Kua omi e he ongo whawhine he whiawhini. Koe tala noa ai pe o i langa hake. Koe tutua ahi nā. Ka u tala noa atu i he ku hala whanonga. Koe tutua ki a te au mo anga e ku whakakaukau. Koe ōrita ia. Koe ōrita ia na e lalanga ai e ku whanonga. Pe a kou fie fie peke vahe vahe. Ai ngāhi mā lohinga o tāpu aki aki ai whewhine tonga. O kua u whakaampe ke whaiataki i tala noa ke whine motu ani. Ke waanga atuai e whie tau tau, pia waanga atuai e tā noa e tau whelanga aki. Koe ku tupu, na aku, koe ki tutua koe na aku tupu ai, te upehepe koe ki orita, koe lotu whakakaristi ane. Pea koe ike koe, ke tā ake e kumo ui ke fōu he hala koe o kwhia mau ke fōu ki ai, koe fōlo fōla. Koe ki fine motu ani fōki. O kou whakakau ngā tā mā ki he sea suesiri ana, i he kāinga lotu o tā huhu. Pea koe angaini e kuhoku hala fōnonga. Koe kumahina nima, lai whakaheke hekasi e kuongo mātu a, o fola watu ki he haireni o Papua New Guinea. E liriu e ngai feitu, ka koe tutua, tutua he kaike liriu. Koe orita, koe lotu whakakaristiane. Na aku tau tolu, koe me ena e hoko na e mau ki iako. I he otumo unga haireni, aia koe ki iako koe ana e ui koe school in the air. Pako fa ta no mo ku fine eki ko ne ava pe ko ai a ko pom pom e ko ta ni hiva pom pom ko sta utu pe aku ko ku ki tele ti o ko fox trotelda pe aku ku leare ba fox trotelda over ko ta mai le ba piano e ku fa ia ko ko ngai tele a ko e ko fanki fa na ko ka nga we foka misnare na ma wa ko ta hapi aya ko fu fu hiva ia na aku ma loto ko on ki hiva e wa ko Jesus loves me this I know be mo into my heart ko e mana ko atu ki he hiva pe a fatara mai he fa ia ko to ku o ko ole ole re pe au tui pe au ki ai kai ke wi lau pena ku le ofe fe ka ko me ena ta la mai ka ko ta la no fo ke tu tua ko uhi ko fo ka la ta la no ai mo fa fine to anga ko eni ko ki tu tua ia na fa ia i hoku ha ha ha ha pe ko le a ko eni ko le a ia me fo lo fo la ai ofa a si su mo fo ka afe into my heart ai ko hanga pe ki fo ka ka ka na e kamata i pe e ku ke ministry. Na hoko ku tau whā a pe mau foki ki tonga ko e ope ko e ki mālolo pe a si pe ki a e tangata e ki pe e kai e ki mau te foki ke haire no Papua New Guinea kai hoko atu lewa e kai ke to e tā maha piano ko mea ko na e hoko atu ke ai e ku hiva a ko e kaka he ulu akau i ki feitu uko ia. Ko tala noa foki, ko i whakalanga, tala noa ke fe whakaloto lahi, a ke hotau ngahi mālohinga. Ko hoku ki tutua ia. Pea na aku fōu hake pē he lautohi, aluai ke he korisi. Pea na aku monu ia. Na e toi mau e tangata eiki ko e kutamai. Ko e kutamai ia hono wa, kai pango ko taimi ko na ko i hetu po high school ai si pekia pe au fo le vai au pe au faka kau kau kana aku tau mu a peke si ato tai ko nga foko faka am ke faka langa tala no a ke malo hi ko o tutua ko na e o i ake kita koe haha ake e ike, koe folo fola, koe ki mama. Pea whakau kaure vai pe kia e tamai koe honoua. Keu alua nesi. Koe alua nesi, na aku ilo ai e tala noa koe o, o folo nisi 19 Pea mo e neke i mama. Kako ki tala noa fe tau tau whaka mole mole he oku me a hau eiki pe a kuia e moe kaka ila wa mea kako e tala noa pe foko ngako e ki tutua ahina na aku pulu ko e te pulu mea e peia e set oku tapu ke te aluta e te unga ki loto api ako ki loto fale mahake tako ki ngau le vai e na e whafai Koe alumo ku ke ke ta hive hive ape he na aku whaka amu ke u alu ki si atou tai pe ape ke a tangata e ki o pe he ke uki sa alu pe o whaki ngā aue mo toksi o ai pe to hoko atu e ako pe a osi koe ai kau kei whaka amu pe ke aku whainga maari e ke u ako toi tap kreike whai whai ai ki ngā aue koe ni Fai ai pe mo fanga ki lotu ke kau maki na manako pe ke fai pe he. Pe au furau mai ki nusi lai. O toki awa e matapa o fai e ki feinga. Pe a maua e ki lai pepa. Pe au nofo pe mo takai holo pe. O whakaawa rewa he e ki e matapa e konferenis kakato a sesu e sire ana pe au hoko rewa e koe fai fe kau. Koku ki i tala noa ai. Ka kou whakaamu pe ke la watu e ki vesi koe ni, koe tohi ngā ue. Pea koe vahe taha ono, koe vesi taha wha. Pea koe toko taha na e hingoa ko litia. Koe whewhine na e whai whakatau tu penu kula me he kolo ko taia taila. Pea kua ta foki ki he lotu ai otua. Lolo tonga e ne whanongo e ia, na tangaki e e ki hono loto ke tokanga ke ngai mea na le ake e paura. Ko iwi lahi ai tutua. Oku te tupu ai ai olita oku, oku te fononga ia. Pea ko hono malohinga a hono tātā ki ta e ki ike e koe folofola. Kau foki ka 19 keiri ke folonisi 19 keiri. Na i loa ai nesi ko yako ne ki imama. Ko au ia koe ki te elango. Ka ike wofi au kia e seta mo ka ufifine lava me a. Ka ko whaka amu pe aku ia ke utara noa atu ke ki tutua na kutupu ai koe ki o lita masi vesiba. Ka koe, ka koe iwi lahi. Na aku tupu pe itonga i he o lita pe ko ia. Fou ke he otumuli ke he pāpua he reni, si ngā ui whakamisinare e pongo mātua, toi foki mai ki tonga, kai peke toi mawahe ki tutua ia koia. Pako fie fie hei, ka veinga e ngō whawhine, koe tutua ahina. He koe hivi lahi, ai hou e ki whawhine, koe nau nofo mau he lotu whakakaristi ane. Ok nau lama me ai, pia katoe oua, pia moe folofola, kuk. Tu waki at ben o na whakaukau maa malanga whakaevangeli o atu, kai tuku e mau ka venga i kai. Mahalo pe ka pau ki afi ki aika koe, koe tu waki pe e mau ka venga, koe tutua ahina. Pea koe se tutua ia na te, na te whukautua ai, pa te tupuai, pa ku te ilo pe hono malohi. Pea e ngahi matangi mo ngahi whaingata akeheke. Ok fe kuki mo fe tau laki mo ia e mo ui. Ka kui kai malohi, hato e matangi, koe uhi, o kui vi lahe tutua na e whakamau mauluta, pea mo ike, koe folofola koe mama, te upehe pe koe ki mamaia na e to'o, e 19 keiri, he ne aluholo he kau lave amu e kau whaingata ia. Na aku mui mui atu pe hono topu va e, ka na mamao, i ngā we lahi na anau whai. Ko ia koe ku ki whakakau kau ia, o ko o ko wongo e ko tapuaki he ku kau he he tala noa ko eni ma mo ku tala loto at ko ki hiva ko he ki he ku tutua ko Jesus loves me this I know pe mo into my heart ko fo i faka fe ko he ku ke ta utolu ke e ki i he tutua ko na ate tupuai te kepe ke toi alu e ki tapuange pe mo otua o ku ke inofope pe a koe ki ngā ue koe nuk whai ai e piki, koe ngā ue ia, o ku o ngō, o ku whakamauluta aki, ai whaam, ai siasi, pe a moe whanua. Koe ia koe ku ki i whakatala noa ia, ki he melie, o i kawe inga ku o mai ke tau, ke tau pou ki ai, pe a whi whai aki, whi whakaloto lahi aki, pe a hoko atu aki, ai langa, o e o e tau whakakaukau mo tau iwi, a ka kaiwhiwhine ke tau whitokoni aki mo whipoupo aki ke tau aonga e whamili siasi mo e whonua. Ko tui pe mahalo kua lawa e kutai mimo, ki ta alo mai pe mu a keu, na whawhai ko fu maa wha na hi na ia ka e kai ke, ke ne ilo ko mea a kutai mi, ko ia ko whawhita e ke o tua, e ki Whainga maari e koe ni ke tau whiha ake ai o whipou ake. Koe ui koe polo kalama oi pōni. Moe tala noa tutua a hina. Pea moe ike u tātā ake ki whakatupule kina e tau whononga. Mālo.
1: Pai te kā au mau whaka mālo lahi at kia te koe. He kolofa ofa ofa goi aku toho ake o tau waka he pia whini ki he tahi pek tau amanake te tau alu ki tahi moana. He ku ke o mai e te kau fra ofa ofa. Ai ki māma ko ia ana ke mui mui ai, ai fu uivi lahi ne ongo e vai vai. Pea koe fu uivi lahi ak mau amanaki e whakakoloa atu aki ai whononga i mehe ahoni. A o pe mua na mau ngalo ia te koe fai te kau ke tau whepaupo waki ko uhia ko whatongia o ku whakahoko mai linta ke fai aki ai whononga. Ke poupou ki haa whiwhine i he tau nofo i whanua mori koeni. O ku o atu pe moi whaka afe, ki ha taha pe eku nei pehe, o ku ai hano malo hinga ke tokoni, ke tau no nofo i whanuani, e a taha pe mau fie fia, ke whaka afe mai, ke ke lava mai ke tau whi poupou waki, ke tokonia, a kakai whiwhine i whanuani, pe kai ngata ai, ka ke langa foki e tau ma ui ke malohi. He kono mo oni o si ai befu uivia o ka fau mei he o tu au tau tui ki ai pe a tau laka atu aki ki he kaha una. Ko i ai malo pito fai fikau si i tuk tapu aki mai ma tek ma tol pa whaka malo at foki ki au mau me a mai ke tau polo kalama pe a tau fatawang pe tau toi fitau laki i he polo kalama ka hoko mai o ok mau tua o fatu.

Ose mini te wao no me he tata. Fata wangi pe wongo lele ya tu aewi ai pia mento ngā i he fia fini. Ki mou tolu ko ia o ko mou mea mai ke polo kalamani. Me he ngā loa pe fata wangi wongo lele ya tu. Pe oku ke i api ngā we, pe oku ke i api pe. Fata wangi mou ma o ha po lele i he poni. Na e tuku atfoki i he ngā hewi ke kua maliu atu ai ki fi au hi wamana ke whakahoko i he le tioni i e wike i lea whakatonga ko whaka ilo ngā ieni o e wike i lea whakatonga pia whama alo atu ki aki mautolo ko mō le sisita mai ki he whanga ki fi au hi koe ni a ia ko e fi au hi ulo a ki ta wono whai ki lalo ko e fi au hi lau ves lau loto eni o wana toi lakahake i e mini te tolu ka toi sisi iangi ai ko toi saitaha ange ia ka oku fie ma o ke ke seni mai ki fo i viti o o e tō taha ko ia tene lau e ki fo i ves lau loto. Ta uo no e ni o whai ki lalo, ke seni mai ia ki hele e tioni, ko e i ki mua he aho taha tolu. Ai ko aho taha tolu ko wike kaha o ia, ki mua he aho taha tolu ko ia o e mahina ni. I aho pulelulu taha hiwa e tala tuai, a ki nau tolu ko ia, nau mau a he whiau hi lau ves lau loto, uluaki ua pia moe tolu. Ko e whiau hi ono wā, ko e ki i whiau hi hiwaya. Whatonga i ange foki, ko e kawe inga, pe ko e tau mua o e wike lea whakatonga, ko e tau ni o pehe, ko e tau hiwa, ko e whi unu mahu inga ia ki e mo ui a e tonga. Ko e whiau hi hiwa, ko e ni me tau fitu ke tau tahaua. Tau fitu ke tau tahaua, wha i te liha pe i he fo i hiwa ko ia a tene hiwa i, ka e oa nā toi lolo hake moia i he miniti e tolu, pea kwe ma o pea moe ki iwiti o ko ia o hiwa, ke e seni mai ia ki he whareni, ki mua i he aho tā tolu. E toki ui atu a e uloa ki ua pea moe tolu i he aho tokonaki.

ko e tau tai mi ku lau se koni pe pe hoko ta hawa ko fata wange pe ki kala pola pai ni mo fa no mai pe ku ya fa ka mau ki ni fa ka mau ki mo to lu e poni ka wa ange ko han diri mo af kalon ni hea o mari e ka ka ya fa ka mau ko ni tai fa ka mau o ku ka ki ka u ya la u ko ya fata wange pe ko e te wa tu pe tau tai tai pe ki ta hawa lau se koni pe pe a kamata ta programa ko ya ko ko malo

0: kiso pe kata ki famo mori fai me ta ulo tu malo
1: malo bito teu la pe ko antohi on ta tole pon pongini pe fa ta lo tu o sea va fa be so no au ha ka kai ko me si va ilo ma teu va o no vistol tolu Tamo kumi, fufua kumi, kana pule a ngāma ne mānyo ni. Pita ni ātu mo ia fōke a ngāhi mea ko ia kotoa ki mautoro. Pita i tō mai tamo e sāmi sipila te te au e vēsi ni mā. Angalirea si hōwa. Longa mau e pēa ne mō ni. Me tau tangata. Me tau tangata. Pita o lotu he wafa tamai mo e ālo me lau maria mānyoni. Tamai tu a ko mau. Ua te pongpong koe ni ma loto hanga maari e moa ni ki a Fiona. Ku mau whawhita e mau whawhita e mau lau maari e mau kau. E polokalama. Ko e ulati polokalama ai e mahina ko akosi e pongpong ini. Ua te fua o mau longu tua e whawhita e mau whamalo ki a Fiona. Ko ia ko e tahi ofa o ke whai mai ke mau mo'ui. O mau kau ai he pongpong i kohen. Ma wha malo eiki ko ia ko e. O tu wha esi ai whiri mo e whaingata a. Ai o mea ki mau tolu ma whi puketaki nima he pongpong i kohen i. Atu ka te koe whawhitai ma wha malo. Tamai o ku ngāri ku pangai mamahi he pongpong i kohen i nais. Hoko ai. Ai whaatamaki e whaetonga. Pongpong koenia, mori ai e mo ui. Pena tolo, fitungo fulu maa whaa. Pai a koe asika. Pama whawhetai de mo eki. Hinda fiona whai ki ngai lau maari e koen. Pau maungo i se pongpong koen eki. Oko. Mau atu pika te koe ta mai. Ai whawhitai me whamalo ai pongpong koe. Ta mai mau whamalo ai pongpong koe ni koe ia. Mau kau whataha mo ki nau tolu. Ko toa pehe ata mo rea mo i ongo mo i opehe pongpong koe ni. Mau whawhitai koe ia. Ko te vita maka whakatau kei e polokalama. Pehe ki a nivela. Lontoni e pongpong koen eki mau whawhetai a kia Fiona. Koe hame te mau tala noa ki ai, ke kaupe mu e lau maari a Fiona. Ivo lau maari a ne tatake ki mau tolu. Pi whai a milangina se mau ngai tāpua ke mau mau ngai whamonu ia. Mau kone ngai malo hini kuto pia, Sesu Kristo ka mau whamu ui.
2: Amen.
1: Ie wafata mai mai, alo me lau maari a mai, oni. Amen.
0: Ko fa malo atu pisope malo la valere e ta ulo tu he pongpong kamata anga ia ai proclama kure o fa tu amelie ki he pongpong ini pe a kokore pe ke o atu ai fasiko ini me a foni pore o tartari a ki motor ka pe no a pisope pe ka weina pe pe foka o nivela ki pongpong ini pe a pe ka motor ko ta pe mo me a mai i he ope pe a mo ngalu e a i he pongpong ini na kala puko ini o mo kore fasi mai ko atu ai pe ta mo fasi ni ta tari ki motoru pe pe ka motoru kotoa mo lava mai ki ate roan i hanga fatongia fana ho pat ko atu ai pe mo fasi ni pe ma ki motoru i he pong pong ni ke atonga mai e pe a meia foni pore o i he pong pong ni ta tari a ki motoru ospeta to ki hoko atu ke ta programa ki kureo e fakatu a merie malo

0: Uhina, pepe he foki ka o nevela mo ka whanongo. Ki waka iange, ai whasiko ni, ai whika hiwa, ai fotu i he la a, te koe manu pene o para tai si e uhina.
1: Koia. Koi hiwa e mai pene e sana hale ki a fwoi hiwa koi ni he koi fwoi kamata a ngai o i vesi koi ni o i mano palata isi fo tu i he la a o tapa i he langi ma Maria o pito ne te whare a mai koi ni i he i no tame o hi lape a mone la ula o mai koi ni ukulele e sana hale ki e te vita i o koi moon ai a koi toi kono to hiwa i whakamea lea ia e sana hale ki ka koko to i fwoi ta whako ni e te vita Maria a fwoi vesi hono ua a te he mai koi si wha ku hopo o talua hoku loto si oto lei mo te lolo ko la tanga e nofo angi toke la upea mumo e pe au o fafana ki a au karinga e fula gono te ke kapiso ke to ea hato e fra uai ai fa tanga mai mo e tahini kuini ke he bea ai kone uhi ngā fo ki tain kopu ai fo i mano plata i si ko tain ku hopo o talua i hono loto he o fie fie hono ki loto te a koe foi lo, lei mo te lolo ko la tanga no fo he o la tanga no fo te a ni mai koe toke lau pia momo e piao he kai hame o momo iki he fisi hina mai a momo mai piao maali a pito fafang ki au ka vei ngai folau anyway te foka te vita ki ai malo
0: Iyo ko fa malo atu uheina he ko lahi pe foki hange ko mea ko fa lave ki ai Oku lahi pe ngahi hiwa, ka ko uhinga ko toi hanga pe he kauta mea uhila, o toi hiwa i pe, fui hiwa tatau, e ke he pe hiwa hange koni hiwa sone areki, o no hanga isi one hiwa i mai koni, ka ko fui hiwa tatau pe, aina, o mai ko he pensio, manu o palata isi. Tatau pe me ngahi hiwa koe, ka toa pe ka wātis koe hange ko kotoloa, che i poi farmaku. Ko nau mei foi hiva, te nau hiva kotoa pe. O ko te si orewa ki he tā mea papa, o ku mei ko ne tā pe, ka pau ko foi fasia, ai funga o ne taka. Funga o ne taka pe ia. Ko uhi ko original pe ia, o nau hanga hiva i pau kai lewa, te hanga hai kau tāma ia koe. He ko umau pe, ai tā noa ko ni, i he fo i hiva koe ni na hiva i koe ongo koe ai pere i hoku loto sio ko fo hiva i a funga au ne taka pena o mai ia o mahalo ka paku whanau maa kerisimi ko hui ko mai to tonu pene kerisimi ka tea ha ue mo kerisimi ki a ongo o nau higi a nau tolu leo o ha ue o nau higi a nau tolu mo a ongo o sika te launga koe ka tamaka aisea ke funga on taka tangi ai se faka ofa ofa na hui so to kai pe ia se le mari e kon hai me kon ka ko tame au hila fokia e vela pa ki na wanga na to fa na hui na me isto hanga pe mahal kon ko kon no tonu tahando faka dea e wei na wanga pe ko ia ko ku to ko ni na ilo pe ia ai manu pala tai si pe mo fotela ko ia ka neongo pe ene kehe ka kumahino au pito e weina ko whamalo atu ki a motoru whamalo atu ka pangu hatahu te aha ne fie lawe mai mo tohi ake pe o mo pe si wataha pe tau telefoni ko hatahu fie telefoni mai noa valungi au no anima tol taha ko ta mai ko ia e tari atu foki hai receptioni ko ia hatahai ia ka ai ko osi hiki pe foki Ate ke lomi i maere wa taha ko hu mai a koia ki he loki koi i whamafola.
2: Koi.
0: Mo tol koia ka pau mufi e kau mai telefoni ko noa valungi au, noa ni ma tolu taha. Ko e tari atu ka ko lomi bea taha ke hu mai koi jeno rea mai o tau kau wha taha e polo kama.
2: Koi.
0: Fulai ni e ni a taha ua e vela.
2: Koi.
0: Koi. Ko e le te au ko fulai ni a taha ua. Mani, ka ke tau lau ta tolu i hao. Kan fa ai be fo ke lain be ono ke uhinga ke si ko tota ha ni si ko ko to ai be ko tu tota ha ni te oan e pe ke ke ni fa ha mai no hingo pe mo ne me ko nu ka mai ki ta pol kala ma mai de ko ni ko de ki ai malo
3: mala le ko sen tau fa
0: sen tau fa i o si ne ta na ki mai
3: tamako singla sivea Kuhinga hiva ko isi isa si oto se kulukona.
0: Ika i sione, sione, kukai ki mao yao, ai fasiko ya. Paka pao te utoe kumi pe kia na kau he, he, a ngahi, a wike koni ka hoko mai, ko suri asi vea, Koia, kuhinga ke kumi ange ki ai, ki kakau kore, kukor. Isi
3: isa si oto se kulukona.
1: Oh.
0: Ise isa si oto sei kulukona. Iyo te kumi ki ai,
3: Iyo.
0: Okay, malo. Te ia hamea ke tokan ki ai?
3: Koia pia malo,
0: Okay, fa malo at malo kausio. Koi, kau mai ke tau polo kalama. Yeah. Telefoni fa ingo fua, ko o telefoni mai peo lea mai. Tana ki mahamea fa ingo fua opito. Koia, weina, ko tau, ai koi, koi, koi, osia tau, ai, a tau fika hiva. Ai ko tau fika walu koi ki he pong pong ni atu e toloa filimo e hala koi utulongo a sio. So ne are ki me utulongo a hiva e ia hiva koi ni na toki osi ai fotu i he la a te koi manu palataisi. Hu maerewa toloa filimo e hala ia i he fasiko ni oku hoko koi utulongo a kolonga ia.
2: Kolonga.
0: Koia. Tuku mai uhena ai fahinga koi kuhena. Malo.
1: Io a malopito te vi si apa den ma o sian tao fa malopito ka mai mori kwesi to fa hanga o ke ate to ma ka ki wi ka o o ta ta lele sa mo li po Prescott me ken tela te gon si to ma li po ta mai io ko e mano pa la kai si ko si ma i mo fatto a te ne quindi ko mo fonua io ho fatto li po motor mo ka o fa no le io me lo to ken tela ho fatto io ko si ki Hamilton Toi tātou ki a moate, moi family, maroto mo kao mai ki ta programa. Tātou ko e ten koe ki foi popa, pe ten ki ki prao ko inko Fred Pani. Fred, ki peste ya tu kai ki ura ko pea, ki anonima, to kanga ki ngā koe, tango la, ki ta, ki o whalai at. Ata ki sāme wa tōru Fred, eh? To tau hi a tino wa kai te umasiu. To ngā i mau pē tāno ā, mō kume te kawa, kwhonu mau pē, to ngā ki ngā we. O whalahi at Fred ka koe. A pē pōki pē a mō tu wa tere koe ni ko misa, wa te kini en te wita ko toto tapu en ko lau kato a mai pūtou sa mō te wit man ki a Milos Amerika. O what misa wa te kini, maroso kau mai ki na pōkama. O kau mai a kulu kulu he hala he koni. Kukulu hala he koni, o what maro kau mai, pē mō tika wai creation, maro pīs tika wai creation o kau mai, pē mō Alan Moore. Alan Moa en te vita si kau mai mukta autoru pe ofo mai ke ngā we malo e ngā we pe a koi a kotui ko na autoru i he taimini kau klose atu ki he tau fika valo o e kongpongini malo
0: e ofa malo atu e weina e vela te ulaki ange ki he telefoni pe a ospa tok foki atu ki a te ko e kau ange whenga maare ko ni ke toko taha kui he lai ni maare rei ko hain ko urea ki ai
3: e vita kata fa mamoe ko pe si oni tau fa fa mamoe mole
0: oi io io tuku mai
3: ta ma ko hangi mata hangi matangi ya pakalata pa ko version a meta ko version ko a phone pole o
1: oi
0: io ko ye phone pole oi ai ko fase a phone pole o ko i he pong pong ini ko to ko to hi fo ke mo he
3: okay
0: Ani ku keloto ke kore ke o mai ko ke hui ka hau?
3: Iyo, ko ka pau mao pe ka koe ke hau ka pau sai pe.
0: Iyo, kai hui ngā ko si mao foki a polo karapa hi a e sione. Kai toki wakai ki ai ke hui ke ka hau, Malo,
3: Iwa maa ko koe gitampeta tāpe ko ingo ko kia siliasi vea,
0: Suriasi vea, pako suriasi pōreo.
3: Tiliasivea.
0: Tiliasivea kako stress bolio. Okay. Io, malo. Malo,
3: Malo.
0: Io. Vela, tu mai a fahinga mehena ke avikea e tau fika valu koe he pongpongi.
2: Ja teki iafe o ui mai si kau wawa koe likue senpia mei wawa, mei tu anuku. Ko telesia tau aika beka Samuela pe mo kofi tau aika e ki tua nuku. Whadaange te mo whanau lei mai ka mo requesti wat koe ni. Kai koe whioki pe ki a afu tui vai, pita tui vai, pe a Malini ko Siria, ko Suriana, pe a Moresieri. Kai koe whioki ko Onevela Junior, pe ki a Fopau, Liekina, ko Bili, Manase, Preketitonga, pe ka Latu Ahio,

0: Koi tautaini ostamini te ua ua pea mei he tolu i he pongpongiri. Pea koi tau fika walu he pongpongiri atu e tolo a firmo he ala koi utulo ngā wena. Kou tui pea koi wha wena sone areki. Kapa e toki hata hae toi tānak mai. Ka u fokat uhina ka haa wakai ki he fasini.
1: Ia, a, ko tui pea koi wha pena sone areki. Ka kama o pēia i loko kolonga a hiwan, eh? Ai, tu mai pēia. Ko tu koko a kolonga mani tō wā te rita mō, ne vera. O kuna tō u maa olunga nā hoi koi koi ngata anga e hahake. Pe a kuna tō nā maa olunga koe e a lelei mo e ani ani lelei. He kuna tō nā siuski e weike, mo hoi mui lelei koe a mōna puti pēia. Ai, pē mai pēia tala tala nō he ukelongo a he. Pe a kono ea o ki whakalata. Uta anga e fulau motoka kai tau te rito ke heng heng mafua e a tā, eh? Pea koe e te kore mai te hau ke ta ewa o tōri i ni ngano mo e whā, eh? Maire o e whā o e haa mo ngā, loto poha, pea mo e hei lala loa, eh? Koronga ia. Pea koe e tau ewa heu ki i whakataka whangalo ngā tā, eh? Pea whai e ki lau lau kau. Koe tā rana o vi koronga, eh? Loto poha e mo hei lala loa, pea mo e whi tu asko ia, eh? Ka a koe ki i whai kehe e pōki he unau uturongoa anau tō, unau longoa anau tahi, ka ko whanga longo noa au he ko whanga matou o longo noa. Kai ka longo a mai e a tahi ka ko ko te vita ko te tena yo le dia ti ka ha ha ko tobe me kai ko longa ko foget ko mo malo
0: o ko i kai ke pe ka ke ma o ta la noa ko ya ke imagino foki we na ko e niwa top tapu ko e pe ku ke ke ma o ta la noa ko ya ke si o asi fok pe mo ha mo nga e ha mo nga i he me a ke imagino o kuke ilo e tala noa ko ia ki he ui ko i ka koni ko vete. Eh? Oh. Ko e ui ko e hau ko ia ai foi tui tui ko ia a tamare ko e hau e fute e volo ko ia pe a mei me niwa top tapu ko e hau pe a mene foi tui tui ki a tamare. Eh? Mm. Pe a ka ngalo foke ia te au a tala noa ni ka ko hingo aia o i ka ah, kasi nga kakeki whanongo maa maa sanga pe ko afe pe ko ikai ko tai ni ko na toki na toki foki ai eh na toki foki ai ko me ni to wa ta ko foi vete ko ya na foki a fe fine pe mo ta mare pe u ile va e ni to wa ia ai ka ko vete i ka koni ko vete eh ko ia i ka ia re a ke ota kana ha foki fe fine me foi tu tu i ke be ko ni ha foi tu tu ai u ia ia ni to wa ko tu tu ia ta mare eh Sio, koe, tōne keke mā u loto e koe, a tā noa koe ahoe ina koe, nā tā tā, eh? Ko koe pa mohai koe ani, mo Oscar, mo Sela Oscar, eh? Ka mohanga mua whaka ngalo ngalo, ka i toi hawhi tuia mo ilo e mo ua, ka ngalo e vete. Tāna ki mai wei nā.
1: Ia te wita koe ni koe tohi nā se lui mātai se fesi, koe wha ueni a sen aleki, ke kau tā mea koe a kakalu o siu ili ku tapu. Mā loo pito se lui matai i o koe ni ku koe ni ku si asma e ne tohi e, te vita kau foke atu, mā loo.
0: Iyo, wha mā loo atu e huena. Kai peke toi, kai peke a o lawe mea au ke whaitui tui o tamare.
1: Eh? Ikai.
0: Iyo.
1: Ko jos kuke ai ki nge e. Ko mea kuke na tonu ke muhangai moa rak tuku i mai uhi wapa ke pē mai. Sio i haki whai mea kona uheina. Jom, tō mui o pito ki homo e kai.
0: I kai, ko ranga pefoki e tau, wakai e tau tolu. Ka ko uhinga ia koe, a hingoa koe, koe vete, koe uhi, koe hau koe, a fefine me foi tui tui, o ui ai koe, a niu toua koe tui tui o tamare. Eh? Tena hau e moika, moika ia koe ia, ngalo, i kai kua no hingoa onai ngiua. Eh, kua no, pia kona hau koe ia, hau me foi tui tui pa moika. Eh, pia koe ne, ai koe ke foki, pa kona foi vete koe ia. Kai foki fefinia ki ni watou tapu pea ui lewa i ni tō ua ia.
1: Kei pepe kalo ama ia te
0: ita? Koi ia, koi ka ia, kalo ama. Koi se se kou ilo pe ue ina. Koi hingoe i ka i ni watou tapu koi kalo ama.
2: Kalo ama.
0: Pea hau foki ama kalo ama me foi tui tui ki a tamare. Na foi vete koi ia foki koi ia pea tuku ai pe a i ka ia i ni tō ua a kalo ama. pia uia peia koe vete sio kai kaloama peia niua kai vete ia ihe o tuku ai pe me foi tui tui ma tamare ma di au pito
1: o me ka o te hanga rua hi va ia te foi hi va ko ke kaloama
0: ko ia
1: e ko ia la koe ko kaloama kala to lele ipe ke to ta ko ki va tu pe ha o ne ito pe ana ke ke to asi mai
0: Kai te kasio ki ai, ko ngahi tala noa, tala tupu a fokia me ko iri, o kai ke loo ia, eh? Ka hange koe ko gulau, ko isio ko mantu ipe uheina, ko hingoe i kako i kaloama. Te hau me foi tuitui ki a tamare, o ui ani to ua ko tuitui a tamare. Ka koe ne foki, pe a uireva i kaya koe vete. Pe a tuka ipe vete, o vete ia ni to ua, kai kaloama pe ia ni ua.
2: Iwa i hahake kai hawe i kaha.
0: Kake. Ko fa malo a malo se ko tau tala noa pe anga me akwa.
3: Mari wa.
0: O ma
3: nga historia o mauinga.
0: Ma mauinga o pito pito. Kake.
3: Mari huin.
0: Wena ko tau a fika valu ia na o atu ko e tola frimo hala o tulonga. Ko tau fika fitu ko ki pong pong ni o atu ia siare iongi ko e makamaire.
3: Oh.
0: Tu mai wena, tu mai fai nga gav gai, malo.
1: I, koi kapto, so pe ke tau tohi, e tai mini koto ha kau mai ke nao pipa, paula le veni e ni one vela, koi nu fa mo oni mai, io vete ki ke
0: tama. Uheina, ui katoa mai koi mahu inga, ui katoa mai ki nato, te sia taimu ku nao tohi mea katao ko mau, ko ui kotoa pe au nao tolu ke nao fie fia, ui kotoa mai.
1: Paula Reveni, pia mo ana popua o fatu, se lui mantai se fes malo pito, koi au weko o malele ni ku kau mai te vita. Pare, o fala hek ka koi fulo puli, o fatu o malele, Paula moa, Paul moa, koni ku kau mai, pia mo misa watekini me Amerika, pia mo ana mita fonua. Oh, ana mita fonua from USA, malo pito, kau mai ana mita malo pito. Pe mo a mai pe mi fono la hina o fala hia fala es portosa pe ka mi sa wate kini ka american pe ke a panto taka pe mo ka o tano a pe mi he a taulanga o onehanga pe a ko ia pe a tu aki he a tu iki he lau mo uha o soloni o tu iki he alofi pe mo una Olosoni. Io sorry atu e Olosoni. E maro pito sione a lata vao fetu ani. O fatsion fetu ani maro pito ma u tala fungani o hau. Peke kulkulo hae koni, peke amirene a mangan lehu o falahe atu o falas maranga pe amo lipo Prescott ki a kenpera mo takeaway creation. Koe kafoga te vita maro.
0: Io fa malo atu, fa malo atu. Koe mea petaha, te vita manukia, na ke taa mai, mantui koe pesi koni, na ke taa mai ai, e te vita, koe pesi au lotonga lere, por kamahe ke kiulava ke tari, o telefoni mai. Koe telefoni koni, ae kou taratu e noa valunge au, noa valunge au, mou taa mai ai, te moulava pe, hanko uheina, taa maa uheina mea seria, o kai ke totongi ia, o kai ke totongi, a ta mai ko ya ka ta be ka mo to ko na i america o ka ke totongi ka ko ka ke ma o ya ho mo fika ko te mo
1: vita ka be o ko ta ngana na ho mai mo na ko ti o ka ke na thailand noa e to noa ha
0: to ni ko ya ko hinga ko ya ko na thailand be na ko ti ho mai to re va noa ko ya valunge au ka ke kamata be a valunge au ta na ka ga me foi noa tolu ni ma tolta koe o kai te totongi ia ko hafu o loa o rea mai au he me au kai te totongi ia o mou tā mai mo toko si hanga e pureanga no silani o ai e mea koe ia koe fure tion e pureanga ke mou tatau ai pe poka halo o loa o tangutu au ho wata ho wai ua i he polkama o kai te totongi ia koe taha ia ai monu ia ko tau mau koe uhinga koe re tio koe mea ngau e pureanga ki he kakai.
2: Kio pa nau tā mai.
0: Koia.
2: Nau tā mai.
0: Tā mai ko hinga ke lava reva ke tau tala noa.
2: Tā maki maha na kilo.
0: Ngahi mea koa te vita. Ka pau ke whanau mai te vita. Ko tā peho mo e lia kouti koi ki tua. To o reva noa ko he valunge au. Ka ke kamata reva he valunge au. Tāna ki atu gai mwe foi noa e tolu. Ni ma tolu taha. Ko ne hu mai ko ia. Aia tari ate reception ni. Pea ke lomi i reva e taha. I go reception here or seek beer, but the Lomi Levetah, go who my look for my fola, eh? Koya. Kaye, Koytao, Catafok, my deva, Ketao, Io, Ketao, Pol Calama, Ihe Pong Pongini, Koytao, Fika Fit to go, Ihe Pong Pongini, I have what to share Iongi, Koy Maka Maire, Wena, Tuma, if I hang a Gavia, Fasini, Wena Malo.
1: Io, Ponchikao, my Avriani, Utule, and Alele Toki. Malo pito kau mai ko in malo te vita ngawe, malo pito o fatu pe atai pe mko pola leven, pe mo ana popua malo si a mai. Ko ia kona tolu en fo ou I he daimini, ko ia ka foki atu ki he tau fito fitu ko in maka mai re me se ale iongi, malo.
0: Io, vela, tuku mai e ka kousio ka vela mau mau au pito ne kau mea uena, eh?
2: Kai tu mai va o tike hingo ko ni ka kai nau tohi pai masi te vika
0: sai.
2: A te fasi ko ni se ko hu mai pe ko baka mai re. Ha we ka tamba me ka pit mai re. Ta ki tau mai ai, ta tau mai ai fai fi kau na bolsia te funaki e ko ai ko saula saula funak fita pe ki a pe mo ka tari pai a. Ko ko ia pe foki te vita fa ta ka buka. Hunga fang po pe mo kau kalapu kena yang kau sotia kena kalapu ya tiga gue kat kalapu kau sotia kau ngafang bom ni kau taman eh farah tolah yang bidoyo pe be kau sakias selilui pe ki alisal funaki kau tevita pe mo lopet fifita lopet tinai sione fatawa vaka ko ti teita vaka pe ka mispane pe mo faupula pe be ki kim funaki ko venna bere funaki Foko habili mosati pauta neasi ko eriki ko tina pe foki ki a neasi tunia be molobi ko ko be foki fogatu teita nai mose a be togo otge bau e panga palangi pe pe ki ke ka kimi ko ni ko tau fare ma ko na ko be mi mi ista magi ko masia ko Nicolasi a pongi old friend be boy de timi pe ko ko be foki o atu fasko ni skani ka ki pe ka teita Teita pas, pe koi koi pe foki, o atu ia mau e manmua. Timote manmua, pe pehe ki e toenga e kau timikon e sotia teita. Kau foki atu.
0: Io ko whamalo atu, eh? Ki a te koi e vela, pako atu ai pe fasini ma au e hausia a taufui, pe foki ki kau Amerika, ki a te vita manukia, pe amu pulutousa, pe amu misa wate kini. Pe a... Ko whamanatu pe kak motolu, a ngai timi koni o kau e whi auhi koe a mamaloa o rugby tournament, o ku tok whakahoko a e whi auhi I aho ua ua, tonaki ua ua koe mahina ni, aia koe wike ka au, tonaki tahani ma I he wike ka au, pia toki tonaki hoko mai koe aho ua ua ia o whakahoko ai a e whi auhi. Kaje, e vela mo wena kau ange whenga mariko ni ki sike sa ia ke tō taha koe ni kuhila ini. O famili mori kohai kouria ki ai, malo?
3: Malo e tau mai bumbungi.
0: Malo e tau rawa, kohai eni?
3: Koe u Haverula.
0: Haverulahi? Koe polo kalamani o fie mao ia ka pao kukue fie kau mai kai pake taa mao mai pe I he wike kotoa. Kare o wate ke toki fie mao pe koe hamea ke tala pake toki taa mai te hoanga tamte ia te lai di. Koe hamea ke toka angi ai Haverulahi?
3: Ikai kou maari e ia e kitara noa kona ki he vete.
0: Koe e, maari e.
3: Koe fehu I. Na kuilo e uheina ki ai pe koe hae uhinga na e haua e fefine pe koe NVT I a tamare.
0: Haverulahi, mahalo ko kawe na e fehu I fai ngofua au pito. E fehu I fai ngofua au pito. Uena, tari e kore koe ni ufai mai Haverulahi, malo.
3: Koe uhinga hoki, koe kalo ama hoki ia. O I kai la lahi, o I ki pe ia I niu. E toki hau pe ia la lahi mai ki ni tōua.
0: Māri e.
3: Koe kaloa mai e, koe I ki a e vete. Pea wha hao e I ka ia, hake ia I mui whonua. Whaka hake ia I mui whonua. E taimeni I. Kei kuku uhingai e ku whihu I atu. Ke toi ki whakamā mange ai tara noa he kumāri. mahino ko ko tau yung ibuy ni kay ni mi ko niya ni to wa ko yan na wilo na dubia ko yung ako yung pagkata kita ko fula ite fa ko lau te vita ko yung buya kaya
0: ko ya
3: buya kaya tau polo kalama kagun talo yung fano wa tuan desia
0: Malo. Kata tu kwe fainga maria kwa niya vila ke ta angen ka uheina kene o maha tari. Aya kwa te whakao ngomai ho fe hui. Te whakao ngomai.
3: Iyo. Ai uheina ne si hao e fe fine me na koe hao o mai lo tu pe koe hao peo kumi fonua pe koe
0: nai whaka nai o kui kai ke lere ha pasi i tahi ka na hao fe fine na whaka uri pasi mai ia
3: Te ko hange hange koe ha uia kuia ne ma hua i elea koe koe tāmi a ma. Ai tu pola u koe.
0: Koia. Ka tau tari hange ka uheina, tau tari ka uheina e Haverlahi. Uheina, a hau tari ke whehu a Haverlahi.
4: Koki, Haverlahi, koki whamaoa te ki ai, e? Me a pāho, koki, neongo, koki tupu mai, kātai mini o tōk tāpu. O utahi ne paki mo e tō, i ome kora, kapa ko whewu nā koe hei lāra mo, koe ko hingoa ka kāra te o ngā tāri re reia. Ka ko tui pēne u hinga no o mai, a kāra o mai iki foki, o la lahi mai kere te, ko turi mafua. Ta koe kā me au noa i o koe alpiki turi mafua, ai pene whai koe hoko mai fui mea. Ka ko i koe, ka takmi ke ki o lawa fu, tāri ngā tōna, kapa ko o whewu imaha fu i kakala hingoa o
0: Tari, ihang atono. Iyo. Iyo, ko whamalo atu heina, have lahi. Kau hanga e o tari i atu. Kau tari i atu au ke kakato pe polo kalama. Eh? Kau tari. Te tafete ke aki whaka uri basi. Ka te uhanga o tari atu ho fehui. Ai ko fehui, ko ha uhinga na ha uai fefide. Ki niu tō wā, me niu a top tapu, pia moe i kā, moe kalo a mā, pia moe fo i tui tui. Kwa ke te aha no mea, mahino, ko ene manako i a tamare, eh? Ko ene manako i a tamare, mea kā na tāo, na ko oi pena ka tāla noa mai ka te au.
3: Pena e kawai mohono, mono oan la lava dia tamare pe ko ne hau fi ma la lava
0: ko ne hau ko fi ma la lava si o se dia ai ko ne hau ko ne manako ya tamare o hau ai pe atu ko ai pe foi tui tui pe mo kalo ama si o ko tu foi tai mi ko na ma vai pe u ide vai ka ko vete
4: Kuna vete.
0: Kuna vete. Kuna vete. Kuna vete. Kuna vete. Kuna kaloama i niutoua koi vete. Kia ke iui pe i niua koi kaloama. Pea iiki e kaloama i niua. Ka hae fefinea tue tuku mo uia i niutoua. Ko mea gula lahi ai vete koi niutoua. Ma mone lau koi a mone lau lau lau. Ma arie pa toi reisoni,
3: Foi
0: himi a lau lau. Koia, maria petersi. Ko fa malo atu kate koe. Moni pe foloha hau puri, foloha puri koe laha folau. Koe mea pe taha, ko fa mori mori pe kake oala tu koe tā mai tonga koe ke oala tu koe mou kātoa ngā. Kau ke ilo pe, lahe mo ua, sange pe koe mea koe tau. Ka ko fa malo atu kate koe, malo ho toko ni mai. Malo
3: tau polo kalama,
4: iyo.
0: Iyo, ofa. Ofa tu, iyo, malo. Sio, wena foi fehu ilele ia, kono tari ipe ia, kono mooni, kone hau, kone manako ia tamare. Ne?
2: Koia? Koia? Ate au te ita.
0: Koia?
2: Kwa kei koe whakarea koe, pai hape lahina e ome i kai wiki.
0: Iyo.
2: Pe kuiki pe he pe i kai ai.
0: Ini ua.
2: Koe peke toi lahi.
0: Iyo. Kone foi hau anako e ki ni utoua, pe ala lahe vete ia ni utoua.
2: Pana koe luo koe ne waha a niwa o ewa mu mea loloto.
0: Whamalo atu, whamalo atu heina, whamalo atu heina, pe heka vela, mutolo kau whanongo, te vita manukia, koe mea peko talatu, koe mo e uria kout ya mutolo, te to oreva noa koe i mui i valunge au, pake taila e valunge au, to tana katika fo inoa tolu, nima tolu taha, ha ureva telefoniki heni. Kaje, ko tau fika valuia i he pompong nini o atuia e tolo a whenua hau. Tau fika fitu eni e siare i ongi he pongpongi. Kua whaenga mehena vela?
2: Iyo,
0: okei, okei, fefe ena uena?
4: Iyo, kua nyo kukau mai sare skafusi. Ha uhe po ini e, tama sare skafusi. Nai alui foi a grito ua mo ne tim basketbolo. Masi i e. O fa sare kako e. Tengo que estar el telefónico, tengo tato, es que viva, pero que estar el telefónico muy fraera. Tu guay, pues, muy foca, que tocan a mí que telefónico. O fat, misa guateguini con el occidental mai, en misa con el jao, a naia o fi a motamare. Ah, sí, la coya, misa guateguini, te acoya con tamare, ya te amo el fine motua, ni mua, te a itaia o anu. Misa. O fa mai o nonga ai tu pegi ni o top tap ko tu ai ke eta la paha mota moto ha tu ko ano fe ko ko ka ka ai i razione la tava o fe tu ani ko ia o fa tione la va tu ani ma so ka mai io ko vai con i to ani o top tap io e o atu me ta mare i e sale ska fusi te vit man kia con auto ke no to ma ta mini e te ta ma sta ta o foke astu te o tu ko mai a te vita ka ta ke ta fika ko ni o ko ta fika fitu ma mai re a tu ko mai ki he a na hi kulupu ko ni o skali ko ma va tangi o fa ke ta ta ko fa o no kre ka o ka so ke to e ma va ha fa e ko ni to to ta nai ke o sea e u fa si fa no kre ka o fa ta ko e de mo vio la sanalio mo kulupu kali ko ma va tangi We the people, selectute se la Oscar, mo TJ Bliki Talanoa, pegi hape mata me la Nika en Ines, kuti koni mo lo peti tina mo ta mo vaka lahi. Pea oko atai pen pa mo klupu ai umo uma taha, la vaisia o veyongo pea pegi a tui anseko. Tui pa mo kau fanole teo mila akau, pea pehe kia io Cliff Alatini, pea mo have lahi malopito. Viliami utulei yang alelei toki.
0: Na tore kuhini te vitanga ukulose atu, malo. Io, ko famalo atu, eh? Ko kei famanatu atu epe fasini pe maa mutolu. Koni yoku mukau mai ki ta programa ihe pongpongini, ki a Samson Tike, Fred Pani, Sara Tayone, Paula Tatafu, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Areveni, Lokantani, pe katasini ulakai, Kiko Furimaono, atu epe fasini mai klapu halapaini, klapu lotu mga aue, mo tau fana ho po te ka nga au e ko to ta te fito nga fer magi mo ka fra uri ta tau pe fra uri lori taxi ka security ko ato ai pe fasini pe ma ngo to ko fa mana ta tu pe kamata i sa pa te ka u e ta wi ke re fra tonga ta wi ke re fra tonga wena mo vela o ku ma inga a pe ta wi ke re fra tonga ko u hi ko ta nga hi va e ke talaki e ta urea i he tau hi va Ko uhi ke mou teu teu mai ki ai, ke mou tokoni mai. Hono analaiso e tau ngahi hiwa, se lui matai se vesi, mou tolu, mahu inga haveru lahi. Mahu inga apito apito tau wiki elea whakatonga au kamata, a tahaono mahina ni, hono hufi, pia me iheni me hereti o, o tau lere me ai o tokosi ki he aho ua taha. Aho aiko whalai te wiki taha, e tau wiki elea whakatonga.
5: Koia.
0: Kone me alfa mai e tangata mo e kalapu ta e toua me i handiri. Koe
5: tonu pohi mai. Tohi mai tamai. Uhi ngai e ta e toua.
0: Koia. Kau
5: oat ewe a ke panga koia e ka e kai mea.
0: Koia. Aia koe o fa malo atu ki he tangata ka afkalonia ki handiri.
5: Malo se tua.
0: Me alfa mai tangata mai ki puaka pa mai mo ki lami.
5: Oua.
0: Oua. Fa malo atu. Ka kou fa manatu pe kang motoru. Koe... Taine kona ne mao e teunga lele i taha koe i he firimisi i he tauni uheina me i he tika wei e. Me i heni, i heni tangata, kou kore beau ke tangata kento, kou ia foko fafofo apite ne koloa, kento teu teu i pefareni.
5: Oh, e tika wei.
0: Iyo. Pe hange koe ni, mahauna a heni a tahine pa mo ene u koloa koe a tangata, muto lukono mo firma u a mongahime a teu teu, Oi, ko kawene to tahale lei. Ten e hen he falaite, e fa falaite. ki hono a faita i ko ne koloa ko hike tuku atu ko e tuku waki ko ni ki he a ope e ko ia ko ato e pe fasiko ni pe ama au e tika wei ia
6: i he tika wei
5: malo malo
0: i he pong pongi ni moki mautolu ko toa pe alotonga ngā aue i he pongi pongi ni ai ko tau fika fitu ue ni ko e maka maire me a siare i ongi e malo
5: lere hake pe ulo ula aia

0: uheina papehegia vela ka fanongo hange peko mea gane ulave ko mama uia pefo hivani e huu koe a hingo a pagilau
1: oi e te vita ai maari fekina hake pagilau
0: ko ia oksai pea pagilau ia ko inusilani ko pagilau ko nai astere ia na o hai ke wilo ea kake sio ke tawako uheina hango ulave ko kiai maari apito apito ai a melari o ha ha vea lahi eh vai ko telefonu mo pakilau eh
1: oh ia
0: tala ki vai popua fanongo ko tala ki vai popua ko a pia pureaga eh tala ki vai popua mo a te uloa ko a melari ni ha ha vea lahi na folau mai eh eh ke faka mahino ko fu ulu ni o ha ha vea lahi e wenga ka foka to ne ko ke kitana ki mai ko ha ha o lau gai wen malo
1: io ko mamma ko au pito uhi va e te na maka ai anga ko ni ai fa malo pe ki hi va ko ni te ni o na ha na toro to o mai nga hi le tonga o ko ki fa fa anga ai ne hanga ia o fa ma onga a ki fu fa o ko vui me ko na mari e fu hu mai ko fui fui o lofa kai tamaki koi amalari o ha ha vera he pela kama kama ke fui vane fra tu lo pe ki ha vera ku fanga he tala malu e o fonua e mali abdobi pa ta bi mo ne fui vane ne aba me na mali he fui ne alifo e nga hilea o na nga aki e ka mahino mai e lo loto me ba inga fra e ki ko fa o e o ke fui fui le ko va ka una e tapa fua i loto se ne ka koe foe foe lua e hua mota foe e si maari a pili ka koe foe maari fikina ka paki lau oua koe koe oku ki pule paki lau se ne ni te ita koe tui pena ku ki wakai na ku ku mama hake tanga ta
0: wakai atu na ku na ku osi faa atu haisi
1: ta toki toku ku ta toki toku e ka koe mona pito la vete vieta
0: koe o te ke aibe ok toko wa e weina
1: ka ke o hao ko pe pake hao ke o wakai
0: ka ta foki mai ka vela vela ko hao tana ki mai ke faskane toke o si vela
2: i ka ke te hako mea koko fia peo ke mahino mahino e ni o kai e fasi ai ko api
0: koia
2: me ma inga
0: ko ne o si ani ko ate fas koia pe a mea a foni poreo pe a oskoia te atureva ai kapena ko e tala no ki atala ai lo se ko hinga fo ke lo se ki inglani pe a moi ai a ko lo se ki inglani pe a ko hei la la reva ki tonga a pe ko atala ke tau whanongo ki ai he no ke kage e uena ka mafo ke atu ko mai ha whaenga mehena ke avi ki ai e tau whika nima he pongpongi malo
1: iyo ta tau whika nima te vita ko e vau tio ki e po hai si whaenga unau si iyo ko e si ato e pēmo e wha malo ki a fita mai kolo malo pi te tamaka se one anewela mo uena malo au pito pito o ye ki i whalata whako e ngahi hiwa wano tuku mai ta moi o fat koe kau whika vai e me tāka vila o whalahi atu ma winga au pito pito koe tu koe ni fu aonga au pito pito uhiwa malo au pito o fatu fita mai kola ka moto a ko pulei a ko pale o pale mohe kataki pe ko tuku mai ha ki fa o sorry o Auckland New Zealand ia o fala he pali mo he malo pito so mo ka ki te programa te pe ki tanga ta ko a David Mankia me loto America ia a te vida ko i ko na toro na heli pe a tai pe ma na toro ko ia me nga choice to boni ona pa malo pito a mai me nga we pe ki a hina he he a hina fare ta o mo he ka a me ki te programa ve fo ki mo ko le me le ko to ke tu tuan e pengai fasi ke fafononga ke kumete io mo motor ko pengai tano ahina io ka foket te vita malo
0: io fa malo tu e na vela
2: io malo de tito ate fasconi mai he o tamakoni o fia club ko sena fot ai ka pe ke maria fononga pe ke lucky tu vai pe ke stand the boy be ka ko ia ve foki o atu al fasconi mau tita nai mose ke no lo pipa pe ke a Ya lisa te funaki, lisa te funaki o fatu pepe ki klapu goni e ke a flet pani foki e klapu goni a fo botu salo funaki be mo to nga kauta maksa ke asi be mo honga fak pote ita ita fita lo pe fita be mo e ino ke tarisa ka pe foki ke de ko e ila finau Roi roi ave foki o atmau e tangi atu waf te ita fata e kabuka e pe ke lo peti nai o e sione fata o waka te vita ko mispane pe pe ke a kimi funaki ka uma avena foko vihavili mo saati pauta e neasi ko e liki tina ka uma lovi pe mo e neasi junior pe pe ka Nikolasi Pongi a Ulf Kremi tupo tuasi pe ngina siaki ta taua pa saamiu ke kaufale maa pe kai koe pe foki ke koe la tu a hio pa ya tau fa ti plotu ke lepi pe mo luni fuiwa pe mo pelikani uf kremi ki malai wakapuna pe ke koe mika ere kami lom loma siare pe mo pita tui vai pe a jone a dubo junior pe a pe ke a fua pauri tina pe mo niri pe a teita ko foki atu malo
0: io fa malo atu vela pa ko atu pe pa mo fascini mo tolu ko tau tau ngau he pong pongini ko ate fasikani pe ama ki mo tolu pe pe ka mo tolu ko mo a te te ke mo lava tu ngau e he pong pongini e ate pe fasini pe ama ki mo tolu foni pore o ni pe a mo to to hi fo ke mo he maloa

0: tanta mi os ta mini de tavallo pe me fa e bon bon in te che buena kama foki atu ka te koe kua ha o ko mahino pe foki vela e fasini toko toi vo ke boe o tui ka toko taha ke he iha ana e fasini sio hiva ia e o tui mahalo ka fasini a ongo te koe ka ke ma foki atu ane uena malo
1: io a koia o ko tanga te foki fuan pore o fui tanga te o ai ke fui reo pe ko ma fa ke fara ke ala hae ko tanga ta o ku o ku ki ta reo fui beye ya o la tu ka o kana skele ne fo nga e a fuan pore to ko fui ke o mohe he ko te ku ta o tot ke ta o mohe fai ha lotu pa te mohe ka ko ni o pe mai e na ke ta la to ko tui fo ke o mohe o si o atu ki a te ko e to ku au ke tu umai aha ke ta o kui kai ko foi loi he e ko me ko wai ke te toko to ai na lo tu ka wai ke mi si he kui ko foi loi he pe na ia sia aho ne faka am e ke to o mai ho sino ta ku o omi o tuku ka fala ha me a ele loi e ku mana tu e ko na hi vai ko ni ko na foi hi va ko he ange te na faka lo to ka ko pe ko te vale e ku ofa ia te ko e ka ko e ku toki lave ien kua oe o fani ki he mea oe mate, he? Ta bema re fui tau, a lua a pe inofo a soto sei lo se hina. He koe vale anga moe mate anga, oe ata maini moe anga. Ai maari la, ta tole son. Ka koe a te rita ofa pena e hong o atu eni, ke a vai o tutonga. I o tutonga ma lo so kaumai ki ta funga ma, te a pehe ki a... O se lui matai se fes, koe fa oene atu i malaka. Koe hiwa koe ni. Toto isu ke mohe. Koe ia peia. Pa tu maraka. Pea tau klosi ke alohat ke a te marisi a kauvi. Loto Hawaii. O fa te manga koe maloso kau mai ke te programa. Pea pehe foki pea moe farea mai mo fita mai kolo. Te ita maka koe ia a koe ngahi hiwa koe ni ko mau whanango atu. Oma pea toi vare a inu. A ipu e mo mea whaka malo atu. Tau lele i mai ngahi wā. Pea koe ia o whalahi atu hea whale tau a hina, o whalahi atu kakoe, ha uhe poi ni e. E hea hina, maro a pite ngā au e kau tangata, hoi, ko haku mō pihe ai. Pea koe ia, tau he meri no London. Koe hana o whatu buke, o whatu kakoe hina e, maro a pite ngā whale tau, maro so kau mai. Te mitu mōne wera te kōsi atu, mo tā naki mai ke toko tuisu ke mohe maro.
0: Io ko famalo atu e wei nai ko e hange peko mea ko kula ko e ko hiva foki na pe au ko hiva aongo ta ko e ko ko me ano mai ko e se lumeta se fesi ko ta hanga a io atu i mala pe ko ta u hanga da tolo pa ko famalo lai foka ko wi ke fra ma opo opo nga hiva ka nga mea ma u i nga pito i e ta faki ko di ko famalo ga motor ko to ape i ta faki ko di

0: pia koi e tau fika tolu koi a ki he pongpong ini e i kai tau fika fa e uena eh ta mo vela ko tau fika fa ko e me ko o fa loto ia pe a me he kapena eh ko fa se ni ko na lave ko jai ko fa se ko ni a pe a me a tene la tu a ne lave ai ko e ki vai popua eh ko vai popua ko ta no ko jai ke mo ilo
1: avanga ni
0: io ko api ko api ko api ke ke eh ke pe va e popua api apur anga na no fo anga ta mai ki ako ana tu ya se luidi ko ni higi pe ona fakata kai tu asila a va e popua me
1: landscape
0: ka tu asila dalanga pe a me he sen andrew ko me gula pe a fu api eh la pe a fu api ko fu api ke ke he u eh ka ka go lai fo ke mau hala tala ko to ape ko atalang eh
1: le te vita o si tai vi ke fa ka ka o pure anga to kuan e fu api
0: ka ya
1: ko fe poto to ko fe ngai ta api ngo ha mo ai ni wai pe api ko ha mo ko
0: ya ta so ki ki ki ha mo ke pe na me ka ke pe a senta e ko ha mo a eh ko ko ko ya ta nga wai fo ton ki ta ulanga e ni ata utolu eh lo ko mana to he valmo fruto po ne fa fa ta na ko re ke o te ava pa ngai ton ko winga ta ka lava ke ke langa he ni ha market ma senta ke lava e ko ta to kone ta ka fu ke ta ri mon pura nga ia ko na na me ana
1: ko ke si ta ka tu fa ta ha ko a pi ko pure anga pe bo bo me pala si
0: ko ya
1: ki pi ke te o i pa ta ai na te alu ke ke te e fu a pa pe ka kai to la he o me ki ai ka ke ko ki ta
0: ka na na u nga fo ke hange ko vai bo bo a ko a pi fo ke ta mai ki
1: ko ya
0: ke o mai ta fa na na o se fo ka ka a le le ia o na ma wa ko he ni o na unofo ki ai e
1: o ilo e o fa la tau ke baure ka na ka uai
0: ko ya ka ko e ka ke ka tau hoko atu ke tau fasi ko ni o hoko uena ko e kapena ani o fa loto kwa fa hinga mehena ke avgi ai
2: Ia, a mau ta video e te virai. O koe ko se bi ki aloha atu ki Lawson Hawaii i ka te marisi a kawi o fa te marisi ma lo pito kone te halo mai a David Mankia ka koe te a pehe foki ate ni ma mele koula mahina iso ai a me Syracuse i Utah, Amerika. Me re koula ma lo se o ka o mai me loto Utah o falahe at ka koe. Pe a koe ni man kanseri o ku o tawa e man kanseri. Puru tausa ai mo tu o fili ha ho ai o falahe at ma lo pito. Sales Kaupusi i o koe ki birthday shout out in kore mai e Sales Kaupusi pe a me seneni ke tau fitnoa happy birthday kasioni hafukawa. Malo mo sale jo ki fato to fuo e peste ka kai ke ko ya malo pito io e peste di sion afkava en mo ko pe mo na u kanta security ko e pro pacific security e tanga to security kanta security e ni lo tsene sion afkava pe mo he a to ben ma en he he hi na pare tau o fa mai o mo he ko a pe mai ke fe fe e o fa he tra hina ko me ga na fa fa ngwa tu ko e ke te a ko yo to e A vea mai o o falahe ati nae, love you always, eh? Va e tuitonga, o falahe ati ka koe mo se lui matai se fesi, ma lo au pito pito. Koe a kau glosi atu, te vita pa mone vela, ma lo.
0: E o fa malo atu heina, vela, tu kuma heina.
1: Io ate faskuni e te vita pe pe pe pe he ki ke apiri pulu, po sa ati pauta pe pe he ki a Taniela teupa. Vai go be fog adia mal da hina hina ka ku ti ku hi nu silania hina e ku hina
2: o so kiat ka te kolos ma te weekend
1: be ge a sales ka fus eita ku si o ki te ka tanta malanga he ka u si ka u sales
0: malanga ma ri tanta ta
1: alo ni mo mo ne poto ko hi hi wa o ne to malanga e folo fola ka ke he
0: ko ya ko ku lau he ko si ne ton ke hu ma ko si ke ne hanga o ma
1: ni ga ko
0: oi lei sushi.
1: Oi ke.
0: Na ta wanga ta ne fai fai skra ko si oi lei sushi.
1: Ke ilo e ka tange u hei na ke masi he. Ke ke ilo pe unere si o ka hingo une tohi ake. Fo hiwa koe no fo i re re nga. Ka uia hiwa maari e moni asares. Ka ke ufo e hapa nonga e fo hiwa koe. Ka koe ke ilo pa ka e ne ui e fo hiwa.
0: Ko ia.
1: Ka koe.
0: Sa ia ke toke ake u hei na.
1: Iyo. Pepeka koe foko e fabribo sa atpauka a eneasi pepeka eriki tina Nicolas Pongi Old Creamy, me pega tu pouco po asi con Nina co Siaki co Taua Sami fa, si asi ati bo Johnny co ka timi ni be fare mago fu ka tonga go ni go yilo ba be ula hela unga. Pot ngai mo ui heta o mago ni ka timi be. Be ko ko be foki atu mau a ko ho nga fo po sa ke asi be pega se lui. Ki sa te funaki, mere funaki, te vita mo lo petu fita. Pai koe pifoke atu ma au wili pulu, teu e ngā ue i ahoni, bea ehega ke repi, luau ko fuiwa Uluf Kremi, bea mo mikaere, bea mo loma loma kami. Foke atu e makati loka ki GI, eh?
0: Io ko mafamalo atu, eh? Mo tolko tau tau lotonga ngā ue i he pongpongini, o atu ai o faloto pe a mei he kapena pe a maaki motolu i he pongpongidi. Motolu gana kumou a teu teu, ke mou lava ato ngā aue, ato e pe fasini. Ipukofi pe, mou whanau o mai ki he tau polka ngā malo. Hei, ngatakatu!